bikote bat gelautzean. Gizonak pentsatzen du eskua kokotzean, tandriak

Bikote bat gelautzean, gizonak pentsatzen du eskua kokotxean, tandriak pentsatzen du

bikote bat gelautzean. Gizonak pentsatzen du eskua kokotzean.